Ri pa mala bi na ganna ki si bilangam bangina pala pala mi se ngi nyawai ari Allahu taala ma ngan siti ni nga ni siti.